Сваки сат је узалудан, кад се помириш са болом. Кад ми налегне на груди, свака суза овог света, па ме стигну клетка.

0: крај нас. Ал за мене ќе време стати, увек кад те видим, увек кад ти чујем глас.
1: Скопле се буди, афоризми за добро јутро. Ако хочеш да видиш какав је неко, подај му власт. Људи се 1000 пута више труде да стекну материјално богатство него духовно, мада је сасвим сигурно да нашу срећу ствара оно што јесмо, а не оно што имамо. Будућност не постоји, њу треба створити. Сваки човек греши, а само неразуман остаје у својој заблуди. Ми смо лењи више духом него телом. Да би се признала туђа вредност, треба имати своју. Не постоје наши стални пријатељи и наши стални непријатељи. Постоје само наши стални интереси. Ако рај није у самом теби, никада нећеш ући у њега. Ако не налазимо мир у себи, узалуд га тражимо другде. Слобода је као ваздух, не осећа се док не почне да нестаје. Човек се позна у јелу, богатству и пијанству. У земљи слепих једнооки човек је краљ. Не постоје неосвојиве тврђаве, постоје само лоши освајачи. Адам је био само човек, то све појашњава. Није хтео јабуку због јабуке, већ зато што је била забрањена. Добро размотрен проблем је већ упола решен. Онај ко нема храбрости на глас се заузети за своја права, не може заслужити поштовање других. Срце има своје разлуге које разум не схвата. Будалу можеш коловати, али га не можеш научити да мисли. У тренутку кад човек почне да сумња у свој живот и своју вредност, он постаје болестан.

ломе како пожеле, када знају колико слаб сам на тебе. Могу да ме напију и пребију,